0: you. You've got to make it the scientific or the science.
1: Det är
0: så som jag
1: ser mig. Det är så som jag ser mig.